nors visom iliuzijom pasikartot nelemta šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas sumesti židinį sudegint atsikvošėjęs turi prisipažint apvailintas gal tūkstantį gal vieną kartą